0: Og der var to raderen gått til ho, Tove Skavlan, på tallet 57. De tre siste tallene vi har lest opp 57, 57, 56, 56, og 83, 83. Vi hopper over til tre raderen og siste rad for dette spillet. Neste tall ut, det
1: 52, 52. Sekstiåtte, seksåtte. Åttifire, åttefire. Førtien, fireen. Tjuefem, tofem. Åttifem, åttefem. Sekstisyv, sekssyv. Åttien, åtteen. Sekstifem, seksfem. Førtifire, firefire.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: da tar vi en oppsummering av spill nummer to. Tripp. Gi meg to sekunder, jeg får inn en telefon her.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.